0: 4.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Him,
1: naon tong?
0: Kadi sakeudeung.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh kana ditayekan, Him? Dasar belet, matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Indah kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe kerka kandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeng 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeng kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh ka jabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubang sungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkan jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung berang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sara tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kaum tangguh di mana wai ayana, runtian lagu-lagu kliningan nyarengan kaum dangu dinas yang ia ngabagiakeun kaum dangu anu karesan teu ka mana-mana di bumi na sewang-sewangan. Oge kaum dangu anu karesan teu ngagaduhan rencana ka mana-mana, tos di kota Bandung aya gelaran Asia Afrika Festival. Mangga teh momentum anu sataun sakali ajang tahunan seueur pisan kuliner aya seni budaya karnaval di sababaraha daerah rempeg pisan ayeuna nuju aya deui ka enjing pantenya. Atuh mudah-mudahan oge seni budaya urang teh terus nanjeur di pikawanoh ku bangsa deungeun. Margi aya 25 negara Asia Afrika duta besarna dongkap sumping ka Bandung. Ta Bandung salaku tuan rumah tangtosna ge midangkeun rupi-rupi tradisi anu aya disabutkeun Jawa Barat. Margi Asia Afrika mangrupikeun diplomasi budaya kitunya. Margi budaya mah langkung diakui ku sadayana selaku perkat budaya dunia Asia Afrika nya. Girimis punggaran aya sorontongan urang sangakeun.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkartipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kalawarta Pro Obat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pramarta Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di Desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program O4 Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting di antawisna 7 rohangan parkir disayogikeun ku di subkota Bandung. Pemkot Bandung baris ngawanohkeun kopi khas Bandung dina gelaran AFF. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring, Benny Herdiansyah.

Dinas Perhubungan di Subkota Bandung Kiwarikes nyiapkan 7 rohangan parkir pikeun ngarojong lancarna gelaran Asia Afrika Festival AFF anu baris lumangsung di tanggal 11 nepi ka 12 Juli 2020 genep. Hal eta dilakukeun pikeun ngantisipasi tina lobana anu ngadondon sakaligus pikeun saeutikna ngurangan padetna patali marga di puseur dayeuh. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi netelakeun yen 7 rohangan parkir geus disayogikeun di sajumlah tempat sabudeureun lokasi di mana gelaran AFF digelar. Disagedengeun nyiapkeun tempat parkir di Subkota Bandung oge ngancurupkeun personil pikeun ngatur jalur patali marga salila festival lumangsung.

Pemerintah Kota Bandung mastikan kasiapan dina yang harapan Asia Asip Afrika Festival 2020 genes geus asup ka tahap anu panungtungan. Rupa-rupa runtuyan kegiatan anu skala internasional baris digelar dina waktu saminggu ayeuna. Dibibitu simposium jamuan diplomatik history walk nepi ka pawai budaya jeung seminar. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun salah saeji agenda anu pangutamana dina kasiapan gelaran Asia Afrika Festival nyaeta ngalakukeun hiji tarekat pikeun ngajadikeun kawasan Jalan Asia Afrika salaku warisan budaya UNESCO. Ditegaskeun ku Wali Kota dangan ayeuna Pemkot Bandung keur nuntaskeun rupa-rupa dokumen pikeun diajukeun ka Kementerian Kebudayaan dina bulan September anu bakal datang. Anu satuluyna Kementerian baris nuruskeun proses pikeun didaftarkeun ka UNESCO. Disagedengeun agenda kabudayaan Asia Afrika Festival oge dijadikeun gelaran diplomasi ngaliwatan kopi khas Bandung dina poe Jumaah Peuting. Pemkot Bandung baris ngabagiakeun kurang leuwih 25 duta besar ti nagara-nagara Asia jeung Afrika. Numbutkeun Farhan dina ngawanohkeun jeung ngamopromosikeun kopi lain ngan saukur nembongkeun produk ti Kota Bandung tapi ngalibetkeun oge kopi anu aya di sakabeh wewengkon Bandung Raya. Musakitu warta basa Sunda dina wengi ieu, hatur nuhun kana panitena Widojeng Wengi, Widojeng Kang.

Aturun kamdangu masih Satya Manco di Propat Erim Bandung salajengna pidangan wayang golek di Propat Erim Bandung wengi ieu nyenak carios Bang Wiramanik ini disanggakeun ieu mangrupikeun pintonan karyana Asep Sunandar sunanya di lingkung seni Gede Harja tilu kumaha leunjeran caritana kamdangu mangga urang dangukeun dugikeun kareng seprung

0: Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresan naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangresa. Rama Dewa Haji kaula nun pangresa. Badranaya.
1: Iye nun.
0: Ujas tutia anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
1: Adeh.
0: Nuhunun.
2: Bumujang sepupu.
0: Kalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan.
3: Leres.
0: Oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun.
1: Mangga mangga tansah diajeng-ajeng nun.
2: Diantos pisan.
0: Kekela gog kahareup maneh togog.
1: Adeh, nya celeukeut.
4: Kita pina tama Cisimati lurah togog lurah teh jumanti ngaturakeun sumabekti konjuk panjenengan Rama Dewa Haji nun.
0: Ditarima togog.
4: Selajengna aya pikeresan naon pura panjenengan kersane mali.
1: Duh,
0: eta. Kelanan. Otipati
4: kula nun kula Rama Dewa Haji unyuk sumangga ngahaturkeun semahkong arsana maya semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewa Haji
0: ditarima
4: kohunyuk kakang Ismaya heug nuhun
3: nuhun nuhun
4: sae kohunyuk kakang Antaga. Nuhun oti oti nuhun.
2: Oh, saun cenah kulan ah.
4: Kalayan unyuk sumangga aya pikeresan naon Rama Dewa Haji?
0: Oh kieu.
2: Cobi.
0: Aya naon ieu teh nuhun? Disaur dina waktuna diundang dina mangsana. Diangkir dina wansina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anakku heubeulna teu bisa tepung.
1: Duh.
0: Sami nu
2: leres kulan.
4: Sami
0: sami. Kaduana ti eta kula payus. Rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak.
1: Duh.
0: Anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban. Ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua.
2: Leres sami kulan ah.
0: Semar ngansik di marcapada nya eta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna. Nya eta ngadunungan Semar teh ka jalma Adil Plamarta.
2: Leres kulan.
0: Purah dicaci, pulah dihina. Atuh togog ngadunungan teh nya eta ka jalma-jalma anu sarakah. Supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah.
2: Leres.
0: Atu otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nyaeta bakal diganyar widadari. Tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab?
2: Cobi.
0: Pangna nepi ka perbah dinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna jelema.
2: Kupolahna jelema nyawon.
0: Ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma.
2: Leres.
0: Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu meunang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan.
2: Sae.
0: Nya etra ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.
2: Leres.
0: Sabab dilahirkeunana

0: manusia ke alam dunia teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Ku ayana anjeun meunang tugas ieu ti kaula. Anu geus ratusan taun. Malahan dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Semar mah geus kumelendang di dunya.
1: Laras kulan patro make can aya harita.
0: Sumuhun.
1: Laras.
0: Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya Pramudita.
1: Laras. Beki pakusut
0: beki pakusut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan
1: leres silih cokelan geuna
0: mah ta ayeuna Semar ngadunungan teh di mana
2: Sen ayeuna teh neraskeun ngasuh panawa jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu dewanata
1: leres wan
2: Ari si ieu pun adi si Togog nya eta ngasuh Kurawa putra na Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina.
0: Dastarata anu teu ningali teh sumuhun.
1: Beda asuhan hungkul kudawon.
2: Tah kitu nun beda asuhan.
0: Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana.
1: Laras.
0: Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung jelema. Jeung geus sili cokelan kasalahan.
1: Laras. Sili omongkeun teu nyaan.
0: Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna. Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang ta ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe ta ayeuna kaula pangnangumpulkeun anjeun teh rek menta pertarungan jawab mararaneh sok geura nyarita nepi ka perbah mana pertarungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di Marsapada padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema
1: disyukurkeun pertanggungjawaban
0: beureun wae jar meneng-meneng Gusti Petengan.

ari keur dikekeuweuh ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hante ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jambu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrik-abrigan, teu suka aprak-aprakan, lamun eta mustika layang

Gara bijieukeun pangarti, gara utahkeun pangabisa. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut, gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana.

0: Buen tacón.
1: Lulu, Lola.
2: Anu Gusti, akak jadi kasep.
1: Aduh.
2: Eta tuh mentong bari gagaro atau?
3: Lulu. Jadi kia tuh si lain. Aduh, woi hebat, woi.
4: Mau
3: menang 15.000 dari nuk itu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing peting ngimpi di udag-udag cengkeh. Nyata we.
4: Ya merek naik darajat, bro. Nah, tante. Aing cengkeh mana di
3: luar. Aing si lain ngimpi naon, ngimpi di udag-udag opletter. Buka hutang, goblok, boleh siapa. Aduh, ampun, aing.
4: Etan disebut kurat emas, yeah. Teman.
3: Aduh. Urat emas le, jadi alus kakolot nakeun hirupnya. Tayeuna lamun geus ganti wujud gitu, kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sokok kotor, nudinak genggerong dehemkeun. Menang tilu kali dehem.
4: Tidak bersih, kotor teh. Terus. Ajakeun.
3: Ah, ayeuna. Prok ngomong
4: kaulah nu
3: Gusti gening alus aka
4: kaulah nu adeh saimang jeung
1: Gusti Prabu unyuk sumangah kaulah pun Babang Astrajingga ngahaturkeun sumah baktus kohnyuk panjenengan
3: ulah Babang Astrajingga
4: sewa atuh teh saimang
1: kedah naon
3: ke lanan tawala abdi sok maneh.
1: Hebat pisan maneh lola.
0: Tapi nu dah mah ngahaturkeun sama baktos nuhun.
3: Ditarima
0: alus maneh, alus, alus.
4: Jika sorak dalang ingin.
0: Teu
5: beda.
0: Kaulah pun dawala ngahaturkeun sumah baktos kohnyuk panjenengan, Sun.
3: Ditarima.
0: Nuhun, nuhun, nuhun.
1: Hebat pisan maneh. Dawala meni percis we dalang nyin.
3: Tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula. Ngahaturkeun rebu nu laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaraneun kaula.
5: Cobi.
3: Pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti.
1: Wirasakti.
3: Nya
1: sae sae sae.
0: Dupi kaula.
3: Anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma.
1: Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Pada hasil manu goreng mesen.
3: Iya.
1: Atara Raden Putra Bambang Oyon.
3: Bambang mana? Ka mana karep wae maneh?
4: Bambang Iso
3: hatur. Iya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
5: Cing.
4: Wah, beres.
1: Aduh, nuhun, nuhun. Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna?
3: Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan, bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna.
4: Panghiapkeun ka dieu.
3: Panghiapkeun. Bisi aya nu gering, bisi aya rakyat anu katalang sara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana.
1: Aduh, nuhun kaula nun.
3: Nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

0: saban-saban rumah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kayang patema-tema karepan deureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun dengan ukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara kanca.
1: Wah, leres jeung tanpa izin teh
0: kulan. Drona, drona.

dina leresan dia kasepuhan urang percanten kene ka barudak nyata ka panawa sareng ka kurawa anu dina waktos ayeuna

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea kisila. Rampak jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nama.
0: Saha yeuh?
1: Upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deuh. Aakuanan make jeung Sakti nun teh.
2: Deuh, lamun jeung
1: kanyana. Anu Sakti mah jurig. Cuk mang oge.
2: Aye ka jurig disebut Sakti.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Tapi naha itu mah ulah leho.
2: Asa teu sarua.
1: Cuk mah oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teu jauh milikna. Eta mangkelukna nyampeurkeun saolah-olah oray nyampeurkeun paaaneung. Iya, jelema na purkuntu karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya paling ieu karawak.
2: Sarua jeung rek sasalah kojor.
1: Urang sandra ieu anakna, sugan bapana nyampeurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara? Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun keun ngabadalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi tapa kaula teh Bisma.
1: Kaula apa anjeun teh Bisma? Anu tukang dorna?
2: Harapan
1: teh. Nyada mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da bibi.
1: Ceuk mang oge.
2: Hilang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempren kieu irung bengkung. Tapi ka sohor mang teh.
2: Hilang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadumuncang mang teh. Gitu ceuk mang oge.
2: Dina iklan teh beureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong
1: gitu. Gitu ceuk mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah mah kembreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun beuk
1: ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramani.
1: Ai kitu.
0: Da kuhal sakitu geura init bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah.
2: Gampang geus.
1: Yeuh. Ayeuna mah lamun anjeun deuk nyokot ieu tanah geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun Adi Wira Kusuma.

0: Yudhistira ningali saderekna kitu bingung anu teu manggih tungtung. Anjeun oge Yudhistira leuleus.
1: Leuleus anjeun Yudhistira.
0: Leuleus teh leuleus naonana?
2: Naha
0: teu mati? Ye,
1: Allah.
0: Cing bebejak itu Kakang Jeung Rama buru-buru ini buru-buru belegung ini belegung.
2: Bisi kawiwirangan.
0: Yeah. Bisi kawiwirangan geus ah.
1: Untung mah geus ngadegungkeun di atuh deui. Siling ajena dinu kieu mah. Oh,
2: kawas ka budak leutik
1: we. Aling edek kieu ge.
0: Hebat anjeun Yudhistira.
1: Leuleus anjeun.
0: Ai leuleus teu maksudna leuleus kumaha? Naha teu mati? Sapraptane pun raja nagara ajar padang kakasih Wiramanik sumping kalayan patihna.

0: Asep. Nyangakeun sadaya daya kaula nuhun.
1: Nyangakeun sadaya daya ta ieu.
2: Oh iya.
1: Iya.
0: Teu mati elmu teh ieu mah ka saurang itu mah anu opatan ngajungkeuh kaula nuhun mah.
2: Moal.
0: Naon margina?
2: Sabab ieu jelema teh suci hatena. Hayu ka jelema nu bersih hatena jeung suci hatena mah moal keuna ieu elmu teh.
0: Paingan atuh cacing barijil da halodo ka tinggang hujan. Paingan aing teu geunah cicing da bool aing karamian.
1: Ieu pas nu gelo pisan ieu jelema ye. Geus jadi satria nepi ka bual bool kitu. Nun atuh ku pantat genti.
2: Geus tongareureuy, tongareureuy.
0: Anjeun Yudhistira ngaran teu pino. Tingali dulur anjeun geus kabebengkang geus teu eling di bumi alam, de kumaha karep anjeun ayeuna?
3: Keukeuh kaula bade ngabantun ieu hak. Margi ninggal dina peta nagara anu kareh ka banasapon ku nagara astina teh ieu tempat kapalih kidulna Utarungu teras leuweung amer leuweung mertani eta oge kareh ka banasapon ku astina bade dibantune ku kaula.
0: Sanajan anjeun geus korban ayeuna dulur anu opat
3: teu aya kalanganna satria payus ansur di medan tempur perlaya di medan danalaga pati di medan jurit.
0: Nah anjeun harepan teh naon?
3: Ya harepan kaula mah pikeun kasajahtraan nagara jeung bangsa we. Ulah dugi ka dilindih ku bangsa deungeun. Ulah dugi ka jati kasilih ku junti.
0: Jadi keukeuh anjeun bakal nyokot ieu nagara.
3: Bakal nyokot ieu nagara.
0: Sanggup anjeun nepi ka korbanna
3: sanajan dugi ka ancur lebur papan karitulis teu aya kalanganna. Pikeun ngabelaan lemah cai teu nengludeung henteu ringrang.
0: Dulur anjeun geus tumpur, baraya geus beak.
3: Ceuk kaula ge teu aya nanaon eta mah wajar. Sabab naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sejarah nu bakal nyarita kaula limaan korban di tempat tapi bakal datang ribuan jalma engke di akhir anu sarua jeung sapamadegan jeung kaula.
0: Hebat ieu jalma pamadeganna ieu ye.
1: Atuh udah didikan sah.
0: Syukur anjeun lamun boga tekad kitu Yudhistira. Tah ayeuna heug kaula dek masrahkeun ieu nagara. Dek masrahkeun deui ieu nagara ka anjeun. Ngan aya syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun.
3: Naon syaratna?
0: Syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun teh nyaeta kumaha cara jeung katangtuanana supaya nagara pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja.
3: Naon ieu batuk?
1: Cik bae atuh napi batuk-batuk wae diomongkeun
3: eh. Cik atuh ari nu kieu teuing mah.
1: Tahan lanan. Teu bisa panyakit mah teu pencak kaki. Aing geus genggerong.
0: Geus atuh tong hareureuy wae ieu teh kumaha? Cicing.
1: Nah, da teu ngahalangan kana perjuangan batuk mah. Batuk-batuk perjuangan terus.
0: Nu kumaha jeung jalma kumaha bae anu nyekel nagara anu bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah lo jinawi aman santosa kertalaharja.
3: Nya eta sadayana manusia teh kedah jadi piningit. Jadi piningit, satria piningit teh ulah diaku ku saurang.
0: Tapi
3: timimiti pupucuk pamingpin, tuluy ka para pejabatna, tuluy ka aparatur nagarana, para satriana, para tamtamana, para bupatina, dugi ka handap RT-na, dugi ka rayatna sadayana kedah jadi manusia anu piningit.
0: Jadi teu bisa kusaurang piningit teh.
3: Moal bisa. Sahingga ieu piningit teh nya eta kacekel ku hamba rakyat nagara ti kawit ku pucuk pamingpin. Lamun pamingpinna geus kapingit ku elmu didikan rohani jeung jasmanina, para pejabatna geus kapingit ku elmuna, ku didikanna, ku rohanina jeung jasmanina. Aparatur nagara geus kapingit ku elmuna, ku didikan rohanina jeung jasmanina. Rakyatna oge geus kapingit ku pingitannya eta elmu didikan lahirna batina. Kakara ieu nagara bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran lamun manusana geus piningit kabeh. Hartina teh geus kakungkung ku kaimanan jeung katakwaan. Cekolot baheula mah nya eta bangkong ngaheum-heum liangna.
0: Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh kumaha?
3: Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh nya eta hiji wujud manusia teh geus kaheum-heum ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Teu aya kajaba manusia hirup di alam dunya teh pikeun ibadah. Lamun kabeh timimiti pupucuk pamingpin nepi ka rayatna geus diarahkeun kana ibadah, kakara dirinya bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran. Tukang tani cing bisa ibadah dina hasil tanina. Tukang dagang cing bisa ibadah dina dagangna. Dina seni cing bisa ibadah dina senina. Sadarna jalma anu leutik ngeureuyeuh nikeureuhna para alim ulama jeung adilna pamingpin takakara di dinya bakal pinangih jeung kabagjaan di ieu nagara.
0: Syukur kaula tadi ngadenge yen anjeun teh ngarahkeun yen manusia teh kudu ibadah kasaha ibadah teh
3: teu aya kajaba angin ka Gusti nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana.
0: Ari Allah teh jenengan saha?
3: Nyaeta jenengan nu kagungan bumi langit sawarga naraka jeung

0: Warta Pro Obat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalapospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda, sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sageningeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.